0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Deka ne mwiguru ye chense sanu chewonu mambia mangana maya senchira ere yo wenye. Mwungi wense moya wesa kibwezi wesa mwengi mutuse neiga kirembu ya mwungo chase serikali umura wense William Ruto aso kwa watu kwa shilingi chibilioni sato nukuta kenda kwa watu si waka no kwa watu neneria sivinyorose village elders kwa watu kana no kwa watu rani waku ingane yu ya ikiwa ase mwungi kwa itirasu mswada. Wokuwa na chinga kiali kutare merovelio au ya magenda rase constituency ye mutuse ni gata evirune budget ye kiwuse asomu bungeli tukuri alamisi ni igo ya aligere ili chinse mochionsi na vo igo kwenye kinge serikali ye kiraniri merovelia ye wanchirali ya konde kutayo wo igo ni garuro kubuligo chia sabantu kugenda rako watu ya Ruto asoko gani kuirana na inda soborai entunda ya kavira ikiraniri merovelio yonsi achakire. Ensemo ya barai bege dini ni wabaoro kiri wotago kiwa kwa woko buatikana na umu baro mwenenu wabasae au webu atiraniri ya sobo tumeki wa maru watanchi irina mario gande yogo tindia. Morandi wekansegi Adventist District ya Nyamago ime ya Nyaribari Chache County ya Kisi Jackson Obare nigo ate virevu na nigo oichanire no nyani chinka chinyenge chavunikire kwa buatikana na mario gayo na maru wana igu kugani nkora roli chivu ulia mapema kuligiwa. Neiga savirevo igaba gambi kwa buatirana na barandia iliko manyabasae kwa manyabasae igoro ya mabako letuwa na maruwa yu na maliogo yogo tindia na kwa ene kinga sirigwe kigima kuruwa sivinyoro. Na vune nchire ya muyogo ikirani obo nchire ya buwaba se nchire ringi ya ba nchire ya sense ya muya mosove time ya West Mugrange County ya Nyamira baboli ya serikali ya county ya yukoba ikirani ya magendero ase chire yo. Kwa rengana no mkonyi bu mnyakiruga ase chire yu elija mungare na ere buye county kwa ene kivu na chita hache vore ndi nkobe kwa chire ase chire yo eliko ba nchire kukore bu nchire ya buwaba se nchire ere nkirano. Nego bago seririgo chigotika wakane vangogo ike vitambo kirubia vene vimu kiwe kwa ene kinga sivago kolele mirumo yabo nere asarunge. Omora iguenso moske William Ruto lichkuli ya lero ni garobe ilikura umu yego yomase kaunti ya Kakamega asarobe ilikura koko ikira nasi ige ikarugia kiombegia shirikia nasako ige ikarugia kubaleta maba delegate asi university ya Masinde Muliro University. No iyo kawiru mkonyo irigadhi kasha wana ere ni garase kaunti ya Kakamega asago ikira nege ikarugose umu sangire kanobo ase ensemo eyo ya Kakamega town. Lechikore goroga shagwa na wana muraibwe kia makia waipaka lonzo msioka eva ariga niti waigo mosangere kanese tauni ya Luanda e kaunti ya Vihiga sewarwete osewaliete ira yogo chiko ene kinga vati ngiri ansemo ya opposition vosi wabachori obonene vogocha. Nega wara ya wabiru wara soro gunguru waka Kakamega ege ntuge kagiri kwa ene kia libere ralitinde chinga kichi tale yon. Ayo na yenda mangina ili chikura gachinsa isano ne monto ya nyora sinchirele yo winye lieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
2: Usisangae chirani anasikirisa retio gani. Hii ni Egesa FM. Chirani yako ni mkisi. Anasikirisa Egesa FM.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: Deka neye mwiguru ye chinsai sano na mochabo na mwabasomo tegeriri mwabasomi ya ni chinga kingo kwa harigantu ya nyora mangana maya senchira iriyo wenye Omora iwe nsomo sike wele amruto ruro kuboligo cha sababu ngego kwa nira na weti ya machikali ya lingete kwa ene kinga ya tibati ngirie obokoleri iwe biombe au stick operative imeensi ya Kenya ukwa nasi university ya Masinde Muliro University ime ya Kakamega chinga kichogo cha kiowe kiombe ya shirikia na sako ruto niga kule iraba obisewe chisako kwa ubatikana na mangane yubo kurumi nubo tumikiubobe uwechiwe saachi haba memba ne igobo kwa nira mangana siyasa ruto bo iga tumekali bagelio kobolia wamenyi borogongoro western kenya gutugutirara mangana ya bari bensemo ya opposition abo babiri bako abo boigo babwatege ikaro asorogongoro rwa western kenya Na wara iwe nsemerie kwa mirene nesrekali nseri ya buririe United Opposition ni goba sangereka nilasenka yomu bunge wensemu ya Mumias East Peter Salasia ase bago imensemu ya Shandarema Kakamega County iliko kwa nila mangana au busi gogo kwa nana walikia mangana ege ikareki ni goge kura unuyo lingomo kwa nyubu mura iwe nse uyubo igoro mura iwe kia magia DCP Rigathi Gachagua anwa mono mura iwe kia magia DAP Kenya Eugene Wamalwa na varaibande abuo baikiranire waigigati ya balibara robono igano moraibu ikia makia waipaka lonzo msioka oyo kaveiromo neneweirichi kose ya Tony Jenner umokoro Justin Muturi umu governor we county ya Trans Nzoia George Natembeya igati ya bande abange Neri kwa ene kiunaba na wanyaruka nkonyora bale gose nkomenya bale na afya engi ya nigaba ibori ya seka untia nyamira babo uliko kwa ene kingaba na babo wanyaruka we miaka wocha kira ikomigo ika ikominene nkonyora bale chancho ya HPV yue rengeto gotanga saviko kansa wukwa nasumu sangirireka no wukurua obo semia wubochenu wocha saba menyensemu ya salame nchore wadi ya wosamaru ime ya West Mugirango aba koreli wubochenu wa sevi nyoro usu community health promoters asense megiyo bate vringi yunering chirira konya bana wetanga kurwa ase oburoirobo na maiga yomu waziri wechivesa John Badigo ikia gose gosome budget chilingi trillion inye nugutaisano na isato ni igebunge ye county ya nyamira ase bunge ritukuri alamisi ababu watani kuru ase bunge ya nyamira e bunge ya county ya nyamira ni igo baruri virengere liviyabo igoru ye budget yo kukwa na ime yomo chwe nyamira ni igo bate virevine serikane wene toko ke irigo liria mafta ne nchire ye mori yogo konyo mwana inchi obotambe komo ke liya irigo liria bugima e liria gendere irigo konga na kuirira mwuri ye vintu vinde kogenda igoro mono No mwemsiye wensemu ya magencha Timothy Ogogo ni garuro kuboligo cha sabantu wensemu yukurinde merovili ya magendere ya kukuruwa sevi nyurubiabo. Wukua na chinga kichogo tarere ya chipara chigendere tokoro isu wensemu yu. Ogogo na ni gatevili unanirubia kirumuntu konyora asa. Kero monto akonyora gosega korre merovili ya gendretu kwa ikirani wasese neserkari anyari kwa ene kinga ya kiyari ndirwe ege kogera nerubie merovili ya yuko vrendwe iliko bakonya barubo ama menyene nega mentiri nga merovili ya ndeyonsi ya koraisu wa nigeri ya banto ege kogera nichivesa chavo chigo tumekwa aina yenda mangetu umirani na indi chinsa isano na ibira sobo ikirani welieta drusela obiero
0: Yaiwa juo amona yande wese mie asubu ikiranu.

0: show numero bilio Orumba Mix Extra na Equinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa.
1: Ari kubeko buanchani kabisa. Oreta kayarekaria, no meta kayarekaria kanyere.
2: Kariero.
1: Okunya ko nuri toko kokoreta no musuri ge ko.
2: Kabisa kabisa. Tuate bangare.
1: Tokunya okunya gani? Asenari okuyunga. Obuika waika. Waikire.
2: Unafika.
1: Abuna buo.
2: Obuanchani.
1: Nande bonwe wate bakabunga.
2: Lokumu ya mwasi.
1: Lokumu ya mwasi. Magaite maganaito.
2: Musubati shala mwana.
1: Musubati shala mwana.
2: Sira alenko mulumba. Mwari mwobera rako te banga no ale kunya kubya banga tariere buye kole.
1: No bale.
2: Bale na madam Violet nyamuzi.
1: Bas
2: yo regaiga ko bora mongwana bobra rawa tenga talira gwe kole bale murugyo yalis
1: kororo munto ko kunganere mokogoti nata ni nyamwaro no bana peni noe
2: kabisa
1: oiso ko konyoro munto nganere musio lunduma no bale na milio ya kabisa litatigane okoro munto buna ko kanyanyaga no bale simekanyanga
2: no bale
1: aba no murugyo
2: kabisa kabisa agora mungwana jomo square ya kutengela kotevanga na skiza na bali no mayomba ya watanga kabisa mokamba kurumashauri ya kotevanga ando ngairo esawa na cheke ya banka na ande akale buna akala butambe bena dio panga kotevanga no ara watanga kabisa kabisa mungwana na walinga Ibrahim moga ya kotevanga talere gwe kole bali no murugio ya Pascalia uyo nanti Pascalia watanga bali nere agora mungwana pius nyangalisha watanga talere gwe kole no bali no mo murgio
1: eh ibonere era
2: kabisa kabisa
1: era yomugaka gose era yomugaka no gutwara murugi no era yomurugi no gutwara omugaka
2: kabisa
1: by the way just imagine nga kwaruru osirimirim wakire mwesi watike teke kombe no kire ne rongori nga kwanyu ne rongori kombe no kire gari kibwa terongori esani siwatike te chinga kinjiro kunyo wesi bibwango bwange bafu nga kwanyu tite na bere lakini chinga ki maite ngujuru kwabo kamwao Wajo kwa yoyi getanda kiali de buya buyo. Ebirogo byali le kireso.
2: Bikamara kuli konga dash dash dash kutoka Zanzibar.
1: Kutoka Zanzibar. Kama nyakonyoranga. Kama nyakonyoranga ekirogo nkiriki mugaka. Chalili bogo biko pangu
2: nyoma.
1: Bidie bikega bidie binindo. Kenindo kirimu na tariko isaransa.
2: Pate.
1: Kose sopa set.
2: Na mboni gani. Igarugo ngere ngora mwaka wa tata William Mawi karansa. Ekera ko address. Mwa tinge igira na bitea binyomba.
1: Ino mo mwaka ka bumu chino.
2: Na biro.
1: Na biro. No address the nation from.
2: Ebe ko na biro pigwini.
1: Yes.
2: Ai karansa ka bu ni mwaka William hotel yo tata. Alafu mama kwenza umongi nanere no bale ka bumu.
1: Oro bega. Mwa address
2: ko chino. Adre bona mo the state of the nation address
1: bona mugambi mugambi kwese kwana aribwa yenda
2: ano ano nabakorangi ni bero mindi ye speech nero
1: eki bona ngo dia banta bangi kiwaso ire nyumba yo muntu moni tamazingira tia kominyoko yigero kyo mugaka
2: konya kwe mo kiwaborwa
1: eke gora tyo bagwista kirobo kiri kibwa te amani
2: kabisa
1: muna muno mongina betelege te dakrate kirobo by the kirobo kibwa sire nyumba yo muntu digi structure to komi nyoko go isara ase kirobo kire strategic kan ko address ya bagi go ja rombo nyene karo mate kirobo ke biro biro mo go isara sa bantan esit o se saba se ve disit abo ko jero kari to yo rote to mo ka bwe nyumba isara
2: ase ka bora
1: kirobo kire gari yo
2: yes e kire single seat
1: e kiwa chire mo gabande
2: ko kirobo kire giyo
1: e biro biro ko nyabire biberi magite ko bamo e biro tu dabu tu
2: e bi
1: Ebi, ebi, Nebanga ni se mora isaranse. Biroko biri munya monto tayi.
2: Kranza se bodo ke bona se ngenjo munya na tayo ga ika. Ngwe kranza.
1: Ngaba go isaranse.
2: Kapisa ngwe ero. Umuro bino yo bwa baswati rumba rumba ya basi rumba kitoko kabisa
1: kitoko
2: wa murero tokoleta nga na inu muri bantu badi kabisa lakini aba baswati bayitoka akina aba ya mure yota nga ki kuteleza sio kuanguka akira mwa kirenze ngo cha muri mwimuka tanya wale ndo kya kuteleza muswati lady isa
1: ya kabisa ndende kwenye ukeriki gamu
2: ndo wengi se kinanda gabo
1: nikutereza sio kuanguka ya kabisa
2: akitende kwa tenga waswati wa inda asante sana ndo chwe reverend Denson gejura kwa ntevi nga tekele tumuro kwa lio wano mburu kwa kwa ntevi nga akuna kwa amu reverend pastor umaye mwaka charlie opole sana soko siombo ngino ye Aliso mae, mwaka pole sana, bantu mwaka mwaka wuki, mwaka patenga pole sana kabisa, na hindi mwaka mwaka mwaka mwaka na inu, mwaka kabisa.
1: Mwaka kabisa. Ready, Isha.
2: Kabisa, kajima anjete.
1: Tereza siu kwanguka. Ate, mwaka sana
2: kiswari. Ate, mwaka kiswari.

0: 说。
1: 喂，你等。
0: 喂，你不
1: 要。我有关那个是分不得了。
0: 我要我关那个关键原因。
1: 哎。
2: Ingeta kuata kire. Kote no mukabiri boro kitogoto kone ke sabo. Timu ya nenche ko sabo timu Brazil.
1: Timu Brazil.
2: No kapi se ine anongo sabira maya.
1: Safi sana sante ban. Kone ban to bon si bageta. Ke sefem no tore ke 7242256504. Nere namba yesi mioko aka. Kone ndecho jumbe ro chiko nya komore kaga pole pole jamani. Siminge iyo. Hello ke sefem. After credit ndugu yangu nilitoa ile one vya kabisa ndoche kila mtu sema nyange nogoli ya wote wanga from Danish embassy na sikiliza haya hoyo ga ile SFM ndio
0: SFM
1: baada ya
0: wewe sa
1: eh ngoyo
0: hoyo msa ndio sasa timu ya nganya mwanga
1: eh
0: ndio anga support Morocco
1: aya timu Morocco
0: timu Morocco.
1: Safi sana, asanti.
0: Haki nage pame na okari vyesi kibia wange.
1: Pole sana.
0: Ya somwa ka yondasi tsoko yane.
1: Ngoda nene mono.
0: Ndiya mono.
1: Haki sawa. Yagoro kuna George Magongo wote wanga Charles Onko wa kurenza wa Nairobi. Ndani kama shabiki mkubwa wa timu ya Samba Boys yani Brazil they win, asanti. Hello SFM. Oyo bono. Hello.
0: Alo,
1: salam. Wewe ndio ya. Eh.
0: Nje mbora ndio support Morocco kwa wangere na kitu kama ya.
1: Safi sana, asante. Haya, haya kuna raga kuruka Santa Team France ni yake nike hard drugs by the signal hard drugs na Gregory Isaacs. Yende my wife kuna Benta na mama Agnes so kombe kwa irandaga. Tiangu mgeu simiwa mwele. Hello SFM. Na ligi kwenye wapumu kina nipaansa kusumbwa. Hello Gesa, hello.
3: Ayo Dani ya Gesa.
1: Hei.
3: Ajio mungwana.
1: Mbiande.
3: Mbiya tole, ayo mwondo mbiya.
1: Sandi sana.
3: Nisa kwa nijia mwisho ya ganja.
1: Oye, nakinja ganja bako kwana.
3: Kama kwa hito kama nikami ingia mwishie kachupa ward, ya mira count, chairman na yeti ready, umuenga 12, chairman top 6 alarms class Kenya team strong.
1: Mhm.
3: Kwa kina kumwadile ujoma, zinja tega tega iga.
1: Hei.
3: Of course, njeje timu ya nengu sabiki ya timu Morocco.
1: Yee.
3: Akiri ya nengu ya nengu sabota kitiko nchi efera.
1: Ndango.
3: Ya sense nothing but brain.
1: Ya ingo jebuki inda bila zoku putole simiga.
3: Ine ujiotoko lewe bindi.
1: Aha.
3: Kwa toge ndibu yeme ya raga kuruka.
1: Santi.
3: Timu Morocco kere kwa mwisho nebi ya raga timu ya nengu sabiki ya.
1: Yee.
3: Kwa tiyanga raga timu ya.
1: Ndango, mwle dango, ero.
0: Ndi sasa.
1: Ndaki ya bu.
0: Mire.
1: Aya ndi mugi?
0: Mugi utambele mwa mjiri za jia kwa wano. Kepela kare na Morocco.
1: Morocco kama kama?
0: Kama kama kama kama kama kama.
1: Safi sana.
3: Bia mwana mwana.
1: Pamoja sawa. Santi. Kuli gine senzo. Nako ntale kwa yagurunga nothing but prayer. Kuna nanyo kwa ntale kwa hard drugs. Kwa ya Gregory Isaacs. Nako towe choko chakana kwa kasi request hour. Tingo chiko uruwa yagari ntala. Ugoza li chiri request chao mwancho mwata. We start like this. Abu next to make nyoranga nothing but prayer. Yes, abantu bange batabanga they don't like South Africa, they don't like Morocco, lakini kero mundu rako chora kwae. Yes.

0: ngana majajigisa FM inga ko ya manganonsi
1: kambe keni utiki ya gali laba alimu kuruwa sechi vabulusi gani takwana kwa tichisukuru uwe mbediga vya boriri eviranya kwenye nguwa tichisukuru alikuro ngei ya wana kila wana wake LSK ya ruko na kuchua se awa saliva beriba kuturo wa nime sangirikano ya siyasa Kenya awe gano chikigwa mangana igoro ya murai wensu wili muruto kurutirana mangana na avali wense mwajubu wa amelia

0: Very nice. Thank you, Saifa Mingwa. Mwenyekiti station ya kuna mbema soko kwa semi yako kogo kia na boi gogo kama nye good morning. Karibu sana ime umuro bolio kesa kese mambiga ya bono. Ekero chilichitari kiko mina inyo mutinyi. No yuga tano narimu mutinyo. Juno mwaka 2026. Karibu sana. Around 18 tanga ni nga yobu atirite kisa FM korwa. Namba 0724256504 na waigo 0733332236 ekaro toko na Brazil ya swage team ekero Brazil na wate vigo chukuchisa na timu ekorukwanga Morocco wewe uko timu gani manyingo nga ayen timu kiori mambiga ya wono ekero to chakiro morobili yuiga halegesa
1: saani kwa ambo gali isase
0: ee
1: kubu hakire buya
0: yes
1: Nisa majani ya wangamati ni neyo mahezi Kalibu mi studio toyo ande na yaba kachinsa chiri ya iko mine emo
0: Ok
1: Na balibaro jiko sasi maliti kore ya ratu wabari ya ni ya labu Yotindi isabi kibu ya ili ya fani ya mopira mono Atika kateke na kakura mwa nkwa teke na nanya koigu koigu wosa iko Yotiriko mahezi kwa akaro likuchi
0: Lakini ya noore tu
1: Ya noore tu wana tiga wana sana jitoliga saibira ini wajaya wengkong tiga manya wabah mito simpara mana itu sebalut tiga tindik tuwek gicu suampu ya tirimba kita baru isi mwase mongga soli nabagana si mekanyanga na mamasabi ayo kolerere ne kolere entere dinya kundi mamasera wabiru mongi nagato wena ere sinde kungu dini sanga ayo mwakusana yuwe jituma fokas mishirara watu mishia kilicho liyamu ni mutikuru wumoja mutikuru wumuanya yuchi umuano wali nko vata evi karibu sana asa sabazi nere toko renda
0: ya oke
1: alabu rende evi no mwonto ndo kurukune ere nye narumayo eliche vundi naro na tinanya chie ngamba tevi na kina aga chuchu kama chuno mwano karenke mba tevi wa kadani ilike mwari wa sayi masomo mwilisani utuko pamoja kora nyore ki mwarangu anatole kanisa mando kwa tele kwa nya saraka tulikia ekora kwa nyore kundu kwa skora nyore kundu nya vye sunere manyara
0: ok takwa naiche zambia mwono kizi ya kumtendea mwana damu Halegesa
2: Sani, mbukagisa se
0: Mbukakire
2: Kire mbuya
0: Mbuya mono
2: Ya kurufunga nera fundi nekio Mbukumfaya machiwa maya Yangari pisama ya pichonzi kiege sa Akobu utezire ndi kitaro nchi Toka bukire ndi kitaro
0: nchi Okay Right, miyamono sawa. Ama sasa good morning, karibu sana ime yomoro berichita kachati kari kumine mochirage chinsa. Isano na iberichia wono mambe good morning, yegani gisa ifeme nguwa ya mwanya getinge, umuro bulio gesa gesa jumapili. Kero ulamo na nchishan kumbuka alisase, imambi yegai ya wono. Baigo neke rungu kumanyiguro ya cheza cheza yego kwa libagalio kwebwera, wika chili ngechiribu imia ya mambi yegai ya wono. Na niko kuenda sisi mia uba testa 779 hash. Kwa bochore radio station yige sa FM o mwenye gochora cheza box kwa bochore cheza box chora gati ya box nambaye mwagu ikanambenye na you might be our lucky winner alright ingarende Brazil ngo chirigo chaka na Morocco in the next 11 minutes lakini ingo metinga nga kendo chikere mwotanga miniko team Brazil kwa ni nga kimuwa kora Morocco ba minto nga kimuwa watika iga Anyway, kero tugende tego narolire boigo. Balozi Dr. Mose Nomo Verio Gladys. Kwa chinse mocha kangemi. Nasema jirani yako ni mkisia na sikiliza igesa FM. Shane togese na bingwa Robert Mekanyanga na mama Safi. Oscar Pogo mochi korobu mocha. Joseph Untabo hairini wechinye ni mubisa wechicho mamatin masese. Eske enchagwe kwa lire nene nenke. Lineto Soro Mkogoti Warigisina Agnes Muruabe Joshua Tirimba. Na mashabiki onsi. Abogo sura mbaro safi na karolire with your wife Lynette na umwana Belden Salomo Onyoni, Smekanyaanga, Joshua Mbuya Trimba na umiomore Merelia Victor Mondo Toto la kisili denya boko mwana zilizopendwa na mashabiki onzi good morning Okay

0: Ndiyo yako gothero kayono kwa Gloria Mliro chiteka chatekiri sano chiregi chinsi sano na ibiriche wono mambia good morning. Ngesaife menguwa ya mwenye gitingo tegeredate mambiga ya wono e round 18 tangani. Yo moro verio nga yo watirite gisaife mkuruwa inamba 07-2425-6504 na wego 07-33-33-2236.
1: Haligesa? Haligesa. Hey. Nakikuwa kira wikudion
0: diore. Mbuye mono.
1: Ikuwa watire mbunda yidio njisa mni janya genke marindi.
0: Hey.
1: Lakini kwa saa impo kwa zesimi kwa wali
0: okay.
1: Akumano mintu na kwa kire kwa hiku fundi chosu wa radio.
0: Mm.
1: Kuruji nsema chia maga nje na mui kule viya.
0: Mm-hmm.
1: Yangu nga niliyaba hiko mambi ngia.
0: Mm-hmm.
1: Mamu kurukumokele tato kurukugidi yoni.
0: Mm-hmm.
1: Umano mintu kurukunyazubi.
0: Mm-hmm.
1: Maya kwa chie kia fundi ya fundi ya kirasa kifaru mwenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Iku orombaka.
0: Mm-hmm.
1: Arafu mayo jesune kanyanga mche erui ya magenche.
0: Mm-hmm.
1: Manya kwenda aliki ancha mumranara aliye kazi na negoro kuokio momali.
0: Yes.
1: Alafu jenda alikurende negoro gori anya mga anera alikuru kuokemu.
0: Mm-hmm.
1: Alafu nejirani nera ega jumano mindo ya antevi.
0: Hey.
1: Ingo kubuga tankuwa maiga kapiso ukuru kwa ripatio situ.
0: Na itavire.
1: Na irasto na tani fozi. Ingo bata inimbunda jidio mjisa mneja ya kenke marini.
0: Thank you, thank you. Kwa niya bantu bense meyo. Halegesa. Egesa. Wakire wia? Hey, na kio koro kwa? Halo? Hey. Network ya unfortunately yangire lakini rende naende dino mutegoro ene kirango atigoro na ndo ake nande toko tu hapa lina yo mutegoro na ndo ake naende 0724256504 0733332236 na chinamba as studio kwa na amonencha wa igondikira ujumba sinsemu ya WhatsApp 0724256504 kuro Kajiado Town. Chalso ndia kiyomoyo unasema uko tuned in, good morning. Agese nege sako rochinse moche dandora phase 4 kwa kuku ni Ronaldo Soro Barake ogoteba nigura sense media ya Morocco. Okay, wigane romuntu mutanga ni nanyorere mambiga ya bono olense mu ya Morocco. Agoteba nga nkwanelie Joshua Mbuya Trimba Gibson Osoro ebingwa ya Kenya Nyasime Kanyanga mama Stella Babere Pastor Emmanuel Rose Nyariki wa Amsterdam na Super Gisendu uyogotoka Nyabara Ibere na mashabiki yonsi pino otore amo mpaka omoelio. Okero Jomo kuruwa Matielio Kegochi unore miyomo roberio Team Brazil. Ok kuruwa chinze mo Chiado Hakatar Bana Basige Konge, good morning. Ogo tewanga nore miyomo roberio. Halegisa.
2: Ae kuambuka.
0: Eee
2: wakire baba
0: mbuye mono
2: mbura kwa nchiriria makanda kwa baya tina nere Pelsi Raija.
0: Karibu Pelsi.
2: Umwano minto karibu ya studio li tangani.
0: Ehe
2: bubuwa tina nila kajinsu yiko mina ya mongo tayi mamo mto chosu kini kiri wombo uku bali masavo.
0: Ehe
2: parosi ya kangene parosi ya rio chungo skapogo meri kaya iresi yonjo mba iresi yonjo mbo preti yonjo na kia isma iresi njaraga woyani.
0: Mm.
2: Soy Samuel de Otrongo, nací en un tamaño de una banda de horas, Cintia Clinton y Thompson, Sander, Neran, que me traigo a Siti, otra manaba en una barria macandínguima.
0: Mi hermano sana, ¿cuál es una barria macanda? ¿Alegesa?
3: ¿Uro cuamboca?
0: Yes.
3: ¿Vadire?
0: Mi hermano.
3: Porque si se ha maquillado en una repingua ropa, si me quedan de cinta la tenía, o sea, la mamá sabe que es, pero si me acá.
0: Mmm.
3: Mambie ndiye nya saa tuwantele ya toko nya kukua na yoma ete nero tovole tisikareji.
0: Mm.
3: Ande kwa tevi ya masafi kionzi kwa mboka noare.
0: Yes.
3: Ono ya tove ere nere pakache.
0: Okay.
3: Ono nale kwa tevi paresto kutamose.
0: Mm.
3: Agirati isioye.
0: Mm.
3: Kosaani yone na arungwa nilikorua Morocco buna wata ya wana erumo tanga nikuwa nyolile koru Morocco tatiganta yule erie kari haya.
0: Mm-hmm.
3: Na amu kuwa nili.
0: Eee.
3: Manye wata vimbunda jidi yone nere na amu yule.
0: Eee.
3: nyakundio gero mati ni masesere ni nyakundio mwakisabwe jiki umajesi ni kuruwa hite gati ala jiki kamo chorua otapogo nyalivo sobi ya mkirora ito moigu waba kinami
0: nae kia kubate
3: manja kwa tabia korele nene chopu otie no mama sera wazo lecho sevuntabo inga limosioma
0: uwa ujumbe
3: inyo sanga niyata riondikio gugu fikto mondo manja kwa tabinengo ya liyango mberendi nere evo kena kifaru mwenye wa tiranditeni simoto koro buomojo mwega na chei sinenye nangi liya agresi na fransi ya menyan kwa tabina ki
0: baisa nirega kibingo
3: ya babu kuri tukuri yambu ya mwono na otore pa amoto
0: Nie mono sana. Yesu no mburi, yero ponyara tata no mburi. Baba Jaki erega gokuania Oscar Pogo ko mumurabwe chieli agotebanga maiga muikire na nte amaigane na nte tega muikire boiko. Na batete ngo muligende. Halegesa.
4: Sana gomuga.
0: Eh.
4: Bora ndero mo Brazil kama kawaida.
0: Eh.
4: Kwa hivyo ya kori ya pesi mwotikurubo mwoja ya faso na atuti ya mwrobo ino achati ya nyetuwa
0: yes
4: kema ya tenga mwroka na ya Afrika tiko nye sapota ya katari ya nga hivu kidogo anjele kire toma ya tenga nga ya jile troa na kuminga uwa kono mpira na wato kori ya ringa nye tepula asili ndari kora ara kono tiyanda rata ipi kwa robot mekanya anga wanya anyata age ndegi kona anga na asili kire luta kwani Everything waking any time at the Master and Yakundin, and then we say, Rakura, Rana, the morning and other way to Sinko Motain, where I went to go to Kavisa. Mine is innocent in Nairobi, one of Mundo, every Montagrun and Aero, Panet, Montana, Ligurang and Ere, just Patek, Chondo, Mama Ser Babere, Nairobi, Lija.
0: Yeah, give over there.
4: Anjisi ni kama tenga no tulewa ono ndukurage sara turari ili yoyo muruko na plasiri tuko pamoja
0: sambamba tuko pamoja ekero chabuto kirechite kibirigru iye chinsi sana na ibiri chabona mambia good morning tosero sera undito ya kabiri

0: Tunakurudishia utukufu wako e Bwana. Ogotero kwa watu Kristo ke komine sato gro ye chinsa. E sana ne vere chabo na mambe good morning o manchomo. Tegereri happy Sunday. Ege saife mo tegerere te mambe iga ya bono matera yo komo ba komo nene. Wakira buya kuru andonsi ya so tegerere tege saife mkuruwa. E mambe iga ya bono. Kendere rakundi kira ujumbe. Asensemu ya WhatsApp ina mba 0724256504. Na boigo a number studio 0733332236 na boigo 0724256504 mambiga ya bono ngayo wa 33 gisa FM kurwa manyengo togenda sobamo halegisa
1: hal kwa bogalisa se
0: eh
1: yire ya mona sana kwa mugatire ye bona se mangana yo mupira arona ngeti nchororo
0: Alright, mimi na sana. Inaotoreamo mpaka chinsa ikomi nemo. Tia abono maambia masase good morning. Ngakia abo wakire. Manyango wetire namba 0724256504. Alegesa. Egesa, hello. Alright, boigo nekirongo kumanyegoro ya cheza cheza yego kwa libagalio kwebwera. Uweka chilingi chiri we mieye mema mbiyega ya bono. Cheza cheza yego kwa libagalio kwebwera. Uweka chilingi chiri bu e mieye mo ema mbiyega ya bono. Ngere raisi ya kugenda asisi miau ya koboko. Ubate *779#. Alafurindo chori radio station yege saifam. Koro abo umenego chora cheza box. Kero wachorire cheza box. Chora gati ya box na mbeye mogu ikanambainya. Na nabo kwenye lalibaga lioko bomobui ima mbijiga ya bono. Raisi igo *779# *779# alafu ochore radio ya wege saifem kuru wabo ochore cheza box kuru wabo ochore gatia box na mbeye mo ugoi kanambainye na nabo kwenye lalibaga lioko bomobui. Ukwenye liatunga cheza cheza yiga. Toga ni rie gotuare smartphone, talirasima utuare smartphone, umanyago participate, talirasima utuare credit, umanyago participate, ustari boigo rasima utuare bundles, umanyago participate ase cheza cheza. Ngana bogo tumi simi yawe ya buttons, na boigo ogo tumeka USSD ya *779#, utabu ati credit, ugo sechi bundle, na bado unyare koba omobui, imambijiga ya bono. Kurende nigenjira sabanto wati miaka 15 tatu kogenderera boka 18 years and above only na ubale usena ubanchire okoranga naki go participate as cheza cheza ngirende genderera go participate na bakonyoranga nayo mu buyema mbiga ya bono we buyere we ka shilingi chiri bwe mie yema na nengo chana kunyolinga ki utabwe 500 100,000 yiga na bokwe bwera 50,000 na bokwe bwera 10,000